ene se o baby shatade na oda de jani sa ohun nyina egu ho be me bi tme tran o hwe o sa na o fa o wa na kome mu ye nyina ye dwoma ma obo nenso bia na wunim nchini wadie nyina ho kwansure ni nyina ne fata ye ekudwa so ebitme mu ntade bebre ne mun sa tade ye decent na obi anhwe amonu amwe dwoma ona kome mu mi onyankopon ba oyi mi se menka na sempa boni bia ye boni de menyankopon ne mo edwoma modie e di fin bre ni pano muni wo mo mo ko galamse no ene wo mo ho ru good mo e galamse mo on de bia ya mo zotie se e wo wa ogyina wa ohun no jese wo dware a wo ho no wo bu hun se asemesia na obintinie atete ni fin ni aye no ho sa na obi bu edwoma ya to ho tie edwoma modie ni kwasi e bo dinja e wo wa wo hwe me ene wa wo tie me Oba, from Saturn say you na be mana or castle be warono. Panacho mo onware wati. Bema, misro. Se upe so peja wa brabumwa. Ega my mo wa brabumo wum peja da. Met me asen kom, ne met ma peditini pebia brabo, ubi o boy jamai. Ese, ubi o boy jamai be any wo wepa. Na unim, asasino. Any we are say any nabe a best sorry de tiano. And tis half for no munia soon yeda. On no our worry, and so a sneaky a funny yerechi, a funny kunechi, or sour dear said boy jamai. On nim sa papa ya worry, on nim sa mamia worry, and so on in a boy jamai. Sanya ma win yina de fiend brow cra, ne mount.